0: 배우며 사랑하며 EBS 라디오가 10시를 알려드립니다.
1: 皆さんこんにちは。6月11日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
2: セラクトールです。
1: 今日のタイトルは？
2: 今日も大盛況でしたね。
1: 오늘도대성황이었네요。日本は今、梅雨の時期ですよね、先生。
2: そうですね。この時期、電車とかバスとか、傘の置き忘れがたくさんあるんじゃないかなと思いますね。
1: ああ、そうですね。
2: 私も日本に住んでた頃には、はい、傘を置き忘れてしまったことが、一度ではないですね。
1: そうです、
2: でその度にコンビニでビニール傘を買ってましたね。
1: ということはうちにはまたビニール傘が溜まっていくということですよね。
2: 一時期そうなってましたね。
1: じゃあ置き忘れらぬ거는요두고내리는거그래서이장마철되면은우산을전철이나버스이런곳에두고가는사람

0: 제안해주신 다카하시 씨 덕분이에요.
1: 미력ながら 오약이 立てて 何よりです.
0: 요 표현은요, 바로 외웠다가 사용할 수 있을 것 같아요. 비즈니스 현장에서는. 미력ながら, 미력 하나만, 오약이 立てて 何よりです. 제가 도움이 될 수 있어서 다행입니다. 작은 힘이나마 제가 도움을 드릴 수 있어서 다행입니다. 라고 할 때, 미력ながら 오약이 立てて 何よりです. 라고 합니다.
1: 雨を 逆手に 取った 아이디어に 本当に 助けられました.
0: 逆手に 取る, 역이용하다. 그러니까 雨を 逆手に 取った, 비를 역이용한 아이디어 덕분에 혼돈이 助けられました. 助けられる, 큰 도움이 되다 라는 뜻이죠. 그래서 정말 큰 도움이 됐어요.
1: そのサービス内容を練りに練った澤部さんの努力があってこそですよ.
0: 그 서비스 내용을 내리니 냈다. 그러니까 이거는 여러 번 다듬고 다듬고 또 고쳐 생각하고 이런 거잖아요. 내리니 냈다. 여러 번 다듬어 완성하신 사와베 씨의 노력가 아떼 코소데스요. 노력이 있었기에 그 뒤에는 그렇습니다 하는 거니까 가능했던 일이죠. 이렇게 의역을 해볼까요?
1: 雨の日にどんなサービスがあれば行きたいと思うかなと考えるのは楽しかったです.
0: 비 오는 날에 どんな 서비스가 아れば 行きたいと思うかな? 어떤 서비스가 있으면 가고 싶을까? 하고 생각하는 게 즐거웠어요.
1: その結果雨の日でもたくさんのお客さんが笑顔でいらしてくれるお店になりましたね.
0: いらしてくれる, 와주시다, いらっしゃってくれる 같은 뜻이었죠. 그러니까 그 결과 雨の日でも 비오는 날에도 많은 손님들이 笑顔で 웃으면서 いらしてくれるお店になりましたね. 찾아오는 가게가 되었네요.
1: お客様だけでなく私たちも もう雨の日に憂鬱な気持ちにならずに済みそうです.
0: 손님들뿐만 아니라 저희도 もう雨の日に 이제 비오는 날에 憂鬱な気持ちにならずに済みそうで, 나라즈니스미소데스 하면은 그렇게 하지 않아도 될 것 같다, 하지 않아도 해결될 것 같다라는 뜻이잖아요. 즉 우울한 기분이 들지 않아도 될 것 같아요. 비 오는 날이 되면은 손님들이 확 줄어서 뭐 가게 점원들은 좀 우울해질 수도 있잖아요. 근데 이제는 그럴 필요가 없을 것 같다 하는 겁니다.
1: 요케레바 次は 유키노히 서비스도 考えてみませんか?
0: 괜찮으시면은 다음에는 유키노히 서비스, 눈 오는 날 서비스도 한번 考えてみませんか? 생각해 보지 않으시겠어요? まあこの内容には具体的に雨の日のサービス、どんな雨の日サービスだったのかは出ていませんけど、まあそれが成功したということです。 先生、 유키노히 서비스, どんなものがあると思いますか? 先生だったら。雪の日サービスですか?
2: カフェでできるもの。カフェ。はい。なんでしょう。でもなんか雪に関するデザートのサービス。ああ。雨の日限定メニューとか。ああ。あ、そういうのも結構、これいいなと。やっぱ限定は強いですね。限定という雨の日限定割引。雪の日限定メニューとかですね。はい。いいかもしれませんね。ということで、意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
3: 澤部さん、今日も大盛況でしたね。雨の日サービスを提案してくださった高橋さんのおかげです。
4: 魅力ながらお役に立てて何よりです。
5: 雨を逆手に取ったアイデアに本当に助けられました。そのサービスの内容を練りに練った澤部さんの努力があってこそですよ。雨の日にどんなサービスがあれば行きたいと思うかなと考えるのは楽しかったです。その結果、
3: 雨の日でもたくさんのお客さんが笑顔でいらしてくれるお店になりましたね。お客様だけでなく私たちも、もう雨の日に憂鬱な気持ちにならずに済みそうです。よければ次は雪の日サービスも考えてみませんか?
1: ページ 口になじませる.
0: 자, 오늘의 문형 이베이 키는 테코소.
1: 皆さんの応援があってこそここまでやってこられました.
0: 応援가 ある, 응원이 있다. 応援가 あってこそ라고 하면은 그렇기 때문에 뒤에 오는 것이 가능했다, 이런 뜻을 나타내잖아요. 즉 여러분의 응원이 있었기에 ここまでやってこられました。여기까지해올수있었습니다。
1: 自分が親になってこそ親の気持ちがわかります。
0: 자신이親になってこそ부모가되고나서야비로소親の気持ちがわかります。부모의마음을알게됩니다。
1: さまざまな意見を取り入れてこそいいアイデアが生まれますね。
0: さまざまな意見を取り入れる。다양한의견을받아들이다。取り入れてこそ받아들여야비로소좋은아이디어가나오죠。生まれますね。이렇게됐잖아요。즉てこそ는앞에상황이이루어져야비로소미라고하는의미나결과가성립한다。이런뜻을나타냅니다。자문장완성하기함께보시죠。사와베씨의노력이있었기에가능했던일이죠。노력이있었기에가능하다。이러면은노력이있다。
1: 努力がある。努力があってこそ。사와베さんの努力があってこそですよ。
0: 努力があってこそ可能なことですよ。との成功したんですよ。もう이렇게이어지는데、あってこそですよ。요렇게그냥뒤를생략하고말하기도하고요。혼자살아봐야비로소빨래나청소의힘듦을알게되지。혼자살아보다。
1: 一人暮らしをしてみる。一人暮らしをしてみてこそ。一人暮らしをしてみてこそ、洗濯や掃除の大変さがわかるね。
0: 건강해야만즐거운일상을보낼수있어요。건강하다。
1: 健康だ。健康であってこそ。健康であってこそ、楽しい毎日を送ることができますよ。
0: 자여기서요하나의문이드실거예요。健康だ。그런데이거를健康であってこそ이렇게바꿨잖아요。어왜그렇게바꿨을까？이거는나를내아르로표기할수있는데てこそ는반드시동사에붙는다고했죠。그러니까나에연결이안됩니다。접속할수없기때문에나와같은뜻을갖는내아르로하면은뒤가아르라고하는동사이기때문에내아때커서이렇게접속할수있어서나를내아르로바꿨다라고생각하시면됩니다。그래서건강해야만하는것은健康であってこそ라고나타낼수있습니다。

0: 36페이지 今日の漢字
1: 오늘의한자는불일역부역역입니다역할임무해야할책임
0: 역매리더의역매와チームをうまくまとめることだと思います。
1: まとめる하면하나로모으다통합하다라는뜻으로리더의역매와리더의역할은チームをうまくまとめることだと思います팀을잘통합하는것이라고생각합니다조연이라고할때요
0: 脇役この映画はどちらかというと脇役の方が印象的でしたね
1: 자脇役하면옆쪽에있는역할이런뜻으로도쓰이거든요그러니까직역을하면그래서조연이란뜻으로この映画は이영화는どちらかというと굳이말하자면은脇役の方が印象的でしたね조연이더인상적이었네요현역이라고할때는
0: 現役藤井さんは70になっても現役カメラマンとして働いています
1: 자갱액기여기서는액기라고읽히고있습니다그래서후지씨는70이나때뭐70이되어서도갱액기카메라만또시대현역사진작가로일하고있습니다

0: 皆さんこんにちは。6月12日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: てるてる坊主チクってあげる、
0: めぐみ인형만들어줄게。先生、先生のスマホの待ち受け画面はどんなものですか？
1: ちょっと今見てみますね。
0: はい。
1: そうだ、これ日本に旅行行った時の、はい、まあ何ですかね、風景の写真ですかね。山とか川が写っている写真です。
0: 私ですね、ネットでちょっと検索をしてみたんですけど、結構その待ち受けの画面、画像、何を使ってるかということで、はい、ピンときたのは、あ、家族写真じゃないかなと思ってんですよ。そしたら家族の写真っていうのも、
1: まあ、日本ではそれ多くないと思うんですけどね。
0: あ、でも、うん、まあ2位だとか。
1: ああ、そうですか。あ、結構高いんですね。
0: 3位かな、うん、それで風景がやはり2位かとか、そういう1位かな、なんかそういうに入ってましたね。で、私の待ち受けはペットなんですよ。
1: あ、ペットも多分多いと思いますね。
0: 6位かそんな感じでした。
1: そんなもんですか。
0: 結構落ちますよ、でも家族写真っていうのは結構ありましたよ、上の上位に。で風景、あ、風景がもしかしたら1位だったかもしれませんね。皆さんの待ち受け画像はいかがなものでしょうかね。ねえ、いろいろとあると思いますけど。じゃあ、오늘은요、이렇게휴대전화배경화면에관한이야기로시작해보겠습니다。오늘의진검다리。
1: 待ち受け。
0: 待ち受け라는것은、주로휴대전화의배경화면을말합니다。
1: ちっちゃな。
0: ちっちゃな。이거는小さな。보다좀더ちっちゃな하면은요、뭐캐주얼한표현이라고할수있겠죠。아이들도많이쓰고요、작은이란뜻이고。
1: てるてる坊主。
0: てるてる坊主。이거는맑음이인형즉、이인형을창가에매달아두면은그다음날날씨가맑아지기를기원하면서매달아두는인형입니다。
1: つるす。
0: つるす하면은매달다。아라이히로시는사랑스러운어린조카가만들어준맑음이인형을소중하게간직하면서요、휴대전화배경화면으로저장해두었습니다。오늘의회화잘들어보세요。
2: 新井さん、珍しく可愛い待ち受けだね。
3: ああ、これ?おいっ子がうちに来た時に作ってくれたんだよ。
2: え?そんなちっちゃなおいっ子ちゃんがいたのね。
3: 一番下の妹の子でさ、今年で4歳になるんだけど、もう可愛いのなんのって。
2: 新井さんがそんな目尻を下げながら話すなんて、ほんと可愛がってるのね。
3: 孫みたいなもんだよ。おじちゃん、大好きだから、てるてる坊主、チクってあげるって。
2: うわぁ、かわいいな。その写真だと、次の日、快晴だったみたいだね。
3: そう。でも、晴れてもずっと吊るしておきたくてさ、今もそのままなんだよ。
2: そりゃそうなるよ。宝物だね。
1: 42ページ、言葉の温度。何々の何のって、
0: 이형용사또는동사보통형에 no, 何のって를붙이면은그정도가상당히심한모양，너무너무어떠어떠하다，상당히어떠어떠하다라는뜻을나타냅니다。
1: ファスティング頑張ったね。
0: ファスティング이거는단식이거든요。만약에단식이라는한자를읽는다면은단식이이렇게읽어줍니다。그래서ファスティング頑張ったね。단식열심히했네。
1: ありがとう。終わってすぐ食べたおかゆが美味しいのなんのって。
0: 고마워。終わってすぐ、끝나자마자、먹은おかゆ、죽이、美味しいのなんのって。あ、얼마나맛있던지、얼마나맛있게요。이런뜻이죠。先生。先生も、ファスティングをなさっていると聞いた気がしますけど。
1: あ、前は、ほぼ毎日やってた時期もあったんですけれども、はい、私それだとすごい痩せすぎてしまうので、
0: はい、
1: 今は、まあそうですね、週に1回から多くても2回くらい、ね。
0: あ、そうですか。
1: ですね。
0: そしたらファスティング終わってすぐはやはりおかゆですか?
1: ですね、まあなんか最初ちょっと、うん、豆乳とかそういうのを飲んだ後は、ちょっとしてからはまあ普通にもうご飯食べたり、
0: ね。ああ、今はそういうふうなね、はい。そうですか。ファスティング、라고하는것은요、단식、이란뜻으로쓰입니다。그다음에、
1: 目尻を下げる。
0: 目尻を下げる。目尻하면、눈꼬리거든요。눈꼬리를、이렇게下げる하는거는、내리다。직역을하면그렇게되는데、상대 상대방에게 호의를 느끼거나 또는 웃어서 이 눈꼬리가 처진 모양이죠. 부드러운 표정을 메지리오 사게르, 즉 만족해서 싱글벙글 좋아하는 모양, 눈꼬리가 처지다라고 할 때 메지리오 사게르라고 합니다.
1: 과장이 안나니 메지리오 사게테 에가오데 하나스노 하지메테 미타.
0: 과장님이 아우 그렇게 메지리오 사게테 에가오데 하나스 싱글벙글 이 눈꼬리가 처져가지고 웃는 얼굴로 이야기하는 거 처음 봤어.
1: 娘さんの 결혼이 여호도 嬉しいんだろうね.
0: 따님 결혼하는 게 여호도 嬉しいんだろうね. 여호도라고 하는 거는 정말 몹시란 뜻입니다. 그래서 아 정말 좋은가 보네. 자 이렇게 메지리오 사게루라고 하는 것은 아주 만족해서 눈꼬리가 처진 모양, 부드러운 표정, 또 싱글벙글하는 모양을 말합니다. 대화 함께 보시죠.
1: 아라이산 珍しく可愛い待ち受けだね。
0: アライシー、珍しい、珍しいの、 드물다、 흔치 않다.

0: 얼마나 시끄러운지란 뜻이잖아요. 그래서 隣の人がうるさいのなんのって、ああ、いうちさらめおるまなしくろんじ、一睡もできなかったよ。一睡もできない、はんじゃんどもっちゃっそ。
1: 渋滞がひどいのなんのって、3時間もかかってしまったよ。
0: 渋滞、교통체증、ひどい、しまだ。ひどいのなんのって、おるまなしまんじ。が、渋滞がひどいのなんのって、교통체증이얼마나심한지3시간もかかってしまったよ。3시간이나걸렸어。자문장완성하기입니다。올해4살이되는데정말얼마나귀여운지몰라。귀엽다
1: かわいい。かわいいのなんのって。今年で4歳になるんだけど、もうかわいいのなんのって。
0: 오랜만에만나서얼마나반갑던지얼마나반갑던지반갑다라고하는것을요얼마나좋던지기쁘던지해서우레시를쓸수가있는데요
1: うれしいのなんのって。久しぶりに会えてうれしいのなんのって。
0: 久しぶりに会えてうれしいうれしいのなんのって정말얼마나반갑던지공항에서여권이안보여서얼마나당황했는지몰라당황하다
1: 아세르아셋다노난노떼空港でパスポートが見つからなくて焦ったのなんのって。
0: 자이렇게노난노떼앞에는이형용사또는동사의보통형이이어집니다

0: 44ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는주인주주장
0: 主張。彼女は最後まで自分の主張を曲げませんでした。
1: 主張を曲げる하면주장을굽히다라는뜻이거든요。그래서彼女は最後まで그녀는끝까지自分の主張を曲げませんでした。자신의주장을굽히지않았어요。주주라고할때는
0: 株主。
1: 이때는요주인주자를主라고읽는데株主라고합니다。
0: 来月株主総会が開催される予定で準備で忙しいです。
1: 다음달에株主総会주주총회가開催される予定で열릴예정이라서準備で忙しいです。準備로바쁩니다。주로
0: 主にこのお店は主に若者向けの衣類や雑貨を売っています。
1: 자、主に、이때는主라고읽는데、このお店は、이가게는、主に若者向けの衣類や雑貨、주로、청년층、若者向け청년층을대상으로한의류또는잡화등을판매합니다。자、이럴때、이주라고하는것을、主に라고도하고요。어떤、예전에、조금예스러운표현이기는하지만、주인이란뜻으로、主라고도읽는경우도있습니다。

0: 暮らしの中の日本。てるてる坊主に顔は描かない？
1: てるてる坊主を作るとき、顔を描いてはいけないという言い伝えがあります。顔を描くと、てるてる坊主が願いが叶ったと勘違いするからだそうです。ただし、願いが叶った後に感謝の気持ちで顔を描くのはむしろいいと考えられています。今では最初から顔を描く人も多く、にっこり笑った顔やピンクのほっぺなど、自分だけのてるてる坊主を作っています。ちなみに、てるてる坊主を逆さに吊るす、フレフレ坊主には、雨が降ってほしいという願いが込められています。
2: てるてる坊主に顔は描かない？
3: 맑은 인형의 얼굴은 그리지 않는다고？
2: てるてる坊主を作るとき、顔を描いてはいけないという言い伝えがあります。
3: てるてる坊主、맑은 인형을 만들때、顔を描いてはいけない、얼굴을 그리면 안 된다라는 이 言い伝え、전해 내려오는 말이 있습니다。
2: 顔を描くと、てるてる坊主が願いが叶ったと勘違いするからだそうです。
3: 勘違いする、착각하다란뜻으로、顔を描くと、얼굴을그리면、맑은 인형이 願いが叶った、소원이이루어졌다。

0: 皆さんこんにちは。6月13日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: てるてる坊主の歌詞が怖すぎる。
0: 맑은 인형의 노랫말이 너무 무섭다。先生は子供の頃、てるてる坊主を作ったりしましたよね。
1: なんかやったことある記憶はあるんですけどね。ちょっと記憶がおぼろげというか、
0: はい、
1: ただ小学生の頃はやっぱり遠足とか、
0: はい、
1: 運動会の前日はやっぱりこう雨にならないでほしいなっていうふうに強く思っていた記憶はありますね。
0: あ、そうですか。記憶がおぼろげだ、おぼろげに覚えている、이런식으로도쓰는데이거는그희미하게흐릿하게정확하지않고희미하게기억하고있다뭐흐릿하게뭐생각난다이럴때오보로게라는표현을씁니다자이

0: 저또 시계기가 強すぎるよね。자극이좀너무센것같아。
1: まあ、当時の子供には思いつく最大限のご褒美が金の鈴や甘いお酒で。
0: もう、当時の子供には、그당시아이들한테는、思いつく最大限のご褒美。이、思いつく、생각이떠오르다。그러니까、떠올릴수있는가장큰보상이금방울또는아마이오사케달콤한술이었고
1: 最大限の罰が首を切るってことだったんだろうね。
0: 가장큰벌은굽이어키르목을베는것이었겠지그러니까굽이어키르목을벤다하는거죠
1: 一番いいものをあげるか、首を切るかだよって脅してでも晴れにしてほしかったってことかな。
0: 一番いいものをあげる가장좋은걸줄게아니면은굽이어기를까다요목을베어버릴거야이렇게오도시테데모오도스협박하다오도시테데모협박해서라도하레니시테호시갔다ってことかな하레니스를나를맑게해달라고했던걸까테호시하면은그렇게해주기를바라다라는뜻으로하레니시테호시나를맑게개게해주었으면좋겠다라는거죠그정도로간절했다그런이야기가아닐까싶습니다はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしてよくれ。
3: 明日、有事の遠足だから、てるてる坊主作ったんだ。
2: うん、でもさ、童謡なのに内容がちょっと残酷すぎない？
3: 首をちょんと切るぞとかってやつだろ？
2: 普段は3番の歌詞なんて気にしてなかったけど、よくよく考えたらちょっと刺激が強すぎるよね。
3: まあ、当時の子供には思いつく最大限のご褒美が金の鈴や甘いお酒で、最大限の罰が首を切るってことだったんだろうね。
2: 一番いいものをあげるか、首を切るかだよって脅してでも、晴れにしてほしかったってことかな。
1: 52ページ楽々言葉相談所
0: 3월28쪽으깨를각세ですっけ오이시いですっけしますっけ이렇게현재형을써서표현할수있을까요
1: はい、この場合はでしたっけのように過去の形で表す方が自然ですね例えば学生でしたっけ真面目でしたっけのようにすると自然です
0: じゃあ게라고하는거있잖아요이거는뭐뭐였던가뭐뭐였지라는뜻으로확실하게기억나지않는것을상대에게확인을한다거나아그러긴그랬지그러곤했지이렇게혼잣말을할때사용을합니다이거는요주로과거형에접속을하는데명사또는나형용사일경우에는요낫게낫닦게또정중하게는되시닦게또이형용사일경우에는요어간에다가갓닦게를붙입니다그런데이거를정중한꼴로바꿀때갖다댔스게라고하면은부자연스럽습니다그래서아니그러면정중하게표현하고싶을때는어떻게하면좋을까우선갖다게하고혼잣말처럼한다음에운을뗀뒤에노되시다노되시다게하는식으로상대방에게물어보는것이자연스럽습니다또동사의경우는요탁게은닦게마시닦게은대시닦게하면좋은데요기본적으로과거형뒤에접속을해서닦게마시닦게를쓰는게좋은데동사기본형에접속을할때는요기본형뒤에은닦게은대시닦게이렇게붙습니다예를좀볼까요
1: 去年もこんなに暑かったっけどうでしたっけ
0: 暑い、いい형용사잖아요。그러니까、去年もこんなに暑かったっけ작년에도이렇게더웠었나どうでしたっけ어땠죠하고물으면자연스럽다는거죠。그다음에、
1: 今年の同窓会はどこでやるんだっけ
0: 올해동창회는어디서한다고했더라どこでやる이게기본형이잖아요。그러니까、どこでやる기본형이기때문에、んだっけ가붙어서、どこでやるんだっけ요렇게연결을하면되겠습니다はい、では、てるてる坊主の歌詞のお話、もう一度よく聞いてください。
2: てるてる坊主の歌詞が怖いと聞くと意外に思うかもしれません。

0: 前。てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ、という明るいメロディーの裏に、子どもの強い願いが込められています。しかし、実は歌詞が残酷だとして3番が省かれることもあります。1番、てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。いつかの夢の空の夜に、晴れたら金の鈴あげよ。2番、てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。私の願いを聞いたなら、甘いお酒をたんと飲ましょう。3番、てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。それでも曇って泣いてたら、そなたの首をちょんと切るぞ。1番と2番では、願いが叶えばご褒美を与えるという素朴で可愛らしい発想が見られますが、3番では一転して、願いが叶わなければ罰を与えるという厳しい内容になります。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
2: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。

0: 新メニューにプルコギ定食はどう？
1: 辛くないから大人にも子供にもいいですね。
0: もう一つは辛いスープがいいな。何かアイデアある？
1: スンドゥブはどうですか？ヘルシーで人気がありますよ。
0: ああ、僕もスンドゥブ大好き。それいいね。
2: 여러분, 잘 들어보셨나요? 요시다 점장이 한국식 신메뉴를 고민 중인가 봐요.
3: 신메뉴니 불고기 대식은 어때?
2: 신메뉴니? 신메뉴...